розгріття сидіти, а кутячі ріка, леніво ай бістро, аж дотече нікам. Відійте ти, руже, не подлягну мразу, при то же сам вшетки всадил до образу.